what you are greta koto wa kedei tuia iru ga tuia iraro tuia iru to tuia i waho karo o te po karo o te a i te kōrero rero i te wānanga nanga pua taka taka pua fio fio ka hunuku te marama ka hurangi te marama katako to te hau o tu

Kia ora koro, kia ora nen, e aroha ana ahau kia kōrua I ngā wā katoa.